Også oppe på søndag var der til åndag kommer en tøbsorte, en hårde, hvor til endt ud af bibelfærlæste, en de sjone løjde af medsunker, den virer sig gående skaftig. En disse søndag virt var der også veel beter, en de papa fred sig, høj vod van dog og gående, en var der traktater fordolle. Også et slutsløjt gesunge hårde, en de gottesdienst udvier, der stund øjne øle tonte op, en sæt, du har fået synt vort fortale? Jo, vælisch. Ola sagde sich noch einmal han, en høyre de tø. De tonte fortalt, hvor mødler så je vorte vir. Så hod nu en halve tjør, er mån forlore, bønd olang svo krank vi i vese, en doch vi er det så er svo i vese, og så den forlore hod. Os er sindelang nok vi, bønd anfall til døde komme, dann vi se gans mødløs i vorte. Så hod det gans op i hit til bede, så hod tjøn møt mua hod, til åndag til komme, så hod ångefanger til tvivle, og så tværtlæs nok gof, en god, bønd mennesker gød vi. Nee, er vi det nicht gød, en så vi ikke gans trurig. Så hod så truer en er hårde, dat så tjøn los mua hod je hod, en bibel til lese, en så vi ikke gans, vom smålen vars of je komme. En os nu, laatste zindag, så er så døb vertvivelt wie je wezen. En paar hod onne dieje puttet, bezun schreitelen reien, wo de je zonje hod wird waar da büte wie. En en er benne, nog veel schlemmer, dan hod ze zich vast vernomen, zo je moekte die nisch op, zo wil tjoen mensch zonje. En ze vertelt wieder, zo je loopt dat wie een engel je wezen, dat wie zo'n kleine mensch, en de wie je komen, en hod er wilt van God vertellen, ze had hem aber nicht uitgehorst, aber de had er ne schrift geloten, wenn ze dan ook geleest had. En daar had God er zoveel moed gemaakt, en ze had zoveel nieuwe moed getreden. Ze wil vandaag met de ganse gemeente teup dem Herrn danken. Danken dat hij immer nog reed, en ook te haar reden doet, en ook haar waarde had nieuwe moed gegeven.